0: Ab und es klart auf. Tiefstwerte 12 bis 21 Grad. Morgen Mittwoch scheint im Großteil Österreichs den ganzen Tag die Sonne. Selbst im Bergland bilden sich am Nachmittag höchstens einzelne Schauer oder Gewitter, die am ehesten in Salzburg, Kärnten und der Steiermark. Bei teils lebhaftem Nordwind steigen die Temperaturen auf heiße 27 bis 34 Grad. So viel zum Wetter von Michael Mattern.
1: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran. In Wien gibt's noch Stau auf der Tangente Richtung Kagran. Von der Hansungkurve bis zum Knoten Prater verlieren Sie eine halbe Stunde. Und 10 Minuten länger dauert's außerdem noch auf der Altmannsdorfer Straße stadtauswärts.
2: Hrvatski Journal.
3: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas utorak 23. junija. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Savezna gimnazija Kurzwiese u Željezenu je pozvala čir na hrvatski večer. Školarice i školari hrvatskih razredov su oblikovali šarolik program za svoje roditelje i rođake. UF Hrvatski večer su održali po pjeti put, rekao je Julian Himmelbauer, učitelj hrvatskog jezika.
4: Hrvatski večer na gimnaziji Kurzwiese smo po korone pokrenuli. Pokud mi imamo te hrvatske razrede, je to tako rekuć mogućnost da se to prezentira ča se djela u hrvatski razredi, odnosno u hrvatskom podučavanju. Kod toga hrvatskog večera sudjeluju školari dolnjih razredov, znači od prvog do četvrtog razreda. To je jučer bilo prilike med 50 i 60 školarov. Hrvatski jezik se podučavaju gornji razredi, ali ta večer dote se prezentiraju dolnji razredi.
3: I kako su oblikovali program?
4: Školarice i školari su prezentirali kratke povideke, odnosno skeče ili neke igrane scene. A četvrti razred, ki je ljetos imao opet razmjenu s partnerskom školom u Zagrebu, oni su predstavili što su doživjeli u Zagrebu, znači prezentirali su slike i o tom referirali što su djelali u tom tajedno u Zagrebu, a cilu priredbu muzički oblikuje s jedne strane tamburaški sastav koga imamo u školi. Jučer su i nastupili naši školari koji su ljeto sudjelivali na grajamu.
3: Kako važne su takove prezentacije za školarice i školare?
4: Ja mislim da je to jako važno. Na jednu stranu školarice i školare imaju mogućnost da se prezentiraju, da prezentiraju svoje znanje, da nastupu na stranom jeziku ili i na materinskom, ali uglavnom je kod naših školara već strani jezik i to naravno onda jača i samosvist. A mislim da je i za roditelje lipo i važno da vidu ča se dela. I općenito je to i mogućnost da malo vabimo za ove naše hrvatske razrede, da ljudi vidu ča se ovdje dijela ili da se ča dijela.
3: Od školskog ljeta 2027-2028 je predviđeno polak reforme naobrazbe skratiti broj ur kod tuđih jezikov. Ste vi od toga pogođeni i kako gledate vi onda u budućnost?
4: Za sada se ta predviđena reforma tiče samo gornjih razredov, znači dolni razredi kod nas ne bi bili pogođeni od toga skraćenja. A kako će biti u gornji razredi, to je ministarstvo sada tako odlučilo da svaka škola u okviru školske autonomije mora odlučiti kje će skratiti ure, odnosno kako na ki način će upenjati nove predmete. A to je nešto što će se onda na škola na jesen odlučiti u ovom školskom odboru. Znači, kako će to kod nas biti, trenutno još ne možemo reći, mi ćemo se naravno zato zalagati da ne dojede do skraćenja, odnosno da ne bude preveliko to skraćenje.
3: Je rekao Julian Himmelbauer, učitelj hrvatskog jezika na gimnaziji Kurzwiese u Željeznu. Mišani zbor hrvatskoga Jandrofa u Slovačkoj je predstavio svoj prvi CD. Zbor sa 17 kotrigov su utemeljili 2024. ljeta spajanjem ženskoga i muškoga zbora. CD imenom Glas hrvatskih korijena sadržava ukupno 10 jačak. Tomaš Knotek je rekao o novom nosaču zvuka.
5: Mi smo tako začali razgovarati u prošlu godinu da bismo

0: Je to jako lipo i zato smo na kanili ovo CD ovako napravit, da budu oni tije naše krstne kume ovoga CD-a. Ja sam jako rado da su i med nami i stari ljudi, ne nek mladi, ali mlade je teško dostat nutr, mladi ne kanur jako jačit, ali ovi stari ljudi často zistamio za stari ljudi, je to jako lipo, dobro držimo skupak kao jedan član i to je bitno, a zato smo i ovako lipo CD napravili.
1: Kako dugo ste snimali CD?
0: CD smo snimali od početka ovoga ljeta, od februara do aprila, a u aprilu je moralo biti CD gotovo, kad je šlo u produkciju. Omot je napravila moja žena i idemo i u Hrvatsku, kada ćemo nastupati, ćemo isto uzijeti CD, kad je to naš gradišćanski jezik, kod mi jačimo na ovom CD-u i se tomu jako veselimo.
1: Kada u Hrvatskoj ćete CD predstaviti?
0: CD ćemo predstaviti u Zadaru, na Zadarskom zalazaku sunca. Pozval nas je Kud Donat Zadar, je to prvi vikend u 8. mjesecu nastupamo u Zadaru. Kud Donat Zadar će isto onda nastupat kod nas u 11. mjesecu.
1: Vi ste mali u tom času kad se rodila ideja za ovaj projekt, probleme s Hrvatskim savezom u Slovačkoj. Kako ste ipak ostvarili ovaj projekt?
0: Da, to je bio problem. Prošlu godinu sa savezom, ja mislim da to je riješena situacija za nas. Vidite, vidjeli ste kod nas i pre saveza i pre spinje od saveza se da načiniti projekt. Kad ljudi skupa držu, kad ljudi skupa znaju dijela, tako kod smo mi ovdenka Jandrovci da skupa dijelamo. Mi smo tražili osobno preko Hrvatskog kulturnog društva financijsko podupiranje iz Središnjeg državnog ureda. To smo dobili. Nakon toga smo bili isključeni iz Hrvatskog saveza, kad Hrvatski savez je mislio da smo mi, Jandrovci, ukrali kakove pinezi, kje su kjerali sim, ni to tako. Već se ornijeću tomu vraćat. Ne znamo, ali ćemo još napraviti neki CD, ali mo nijećemo. Mislim da imamo još put daleki pred sobu a ovaj CD, da to bude tako poklon ovim ljudima ki su još v Hrvatskom Jandrofu, a znam da, tako bi sam rekao, čačate ju onda si zjede tije dica i njihove dica, da si onda spomenu na te svoje babe, na te svoje djede ki su jačili ovdenka vavi jačkarico i jačkarokat. Dokle ćemo držat skupate ju pojede jačkarice i jačkari i Hrvatsko kulturno društvo.
2: Je rekao Tomaš Knotek od zbora Jandrovske jačkarice i jačkari u razgovoru s Markom Čenarom.
3: Šport.
2: U austrijanskom nogometnom kupu su pukali prvo kolo. Od četirih gradišćanskih klubov će se jedino Pandrov igrati vani protiv Bečanske Viktorije. Borta će se igrati doma protiv Red Bulla Solnograd, Materstov protiv Vijene i Lajta Proderstov protiv Admire. Prvi termini utakmic će dobiti koncem julija. Profesionalni nogometaš Michael Steinwender iz Pengerta će minjati iz Škotske u Nimšku. 26-ljetni legionar potpisao je ugovor na 3 ljeta kod VfL-a Bochum u drugoj saveznoj ligi Nimške. Steinwender se je na zadnje labdao kod kluba Hearts iz Edinburgha, ki je nastao viceprvak.
3: Danas.
2: ÖVP će blokirati plan ministrice pravosuđa Anne Sporer od SPÖ-a o amnestiji za skoro 500 uznikov. Po kancelaru Štokaru je i ministar unutarnjih poslov Gerhard Karner rekao da uranjeno otpuštenje uznikov zbog sigurnosti ne dohađa u obzir i neosi su protiv amnestije. Iran inzistira na kontroli hormuškoga tjesnaca. US vicepredsjednik G.D. Vance je bio naglasio da je pasaža kod Hormuza otvorena. Iran i prigovara njegovoj izjavi da su se USA i Iran ujedinali o inšpekcija iranskog nuklearnog programa. Konferencija austrijanskih privatnih sveučilišć je uzrujano reagirala na nazvišćenje ministrice znanosti Eva Marije Holzleitner od SPÖ-a da savezne zemlje u budućnosti već neće dosmiti financirati privatne univerzitete. Prognozi vremena. Dan završava vruće, dijelom sunčano, dijelom oblačno, prema jugu bi navečer moglo biti pojedinično.

0: tých nevrimien, ali zvetega će ostati suho. Ostat će blago s temperaturom od 16 do 21 stupnja. Zutra srijedu će biti kres cijeli dan sunčano i samo pojedinačno oblakov. Najviša temperatura od 29 do 33 stupnjev. Puhat je umjeren doživ vjetar iz sjevera do sjeveroistoka sa zapuhi od 30 km na uru. Prik zutra četvrtak će biti nadalje sunčano i još nešto vrućije s 30 do 35 stupnjev od podne. Puhat je umjeren vjetar iz sjevera. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
1: Plava raca.
2: Dobar večer, dica. Serbus, veliki i mali, lipo da nas opet poslušate. Haj, ušl.
3: Dobar večer svi skupa. Hej, dica, zdravo, Judit.
2: No, ušl, kako ti ide po ovoj vrućini? Je inako preveć ne trpiš?
3: No jo, Judit, u ljeti je tako da je vruće ili svejedno je li ja trpim ili ne? He? Ča to kani bit za pitanje?
2: Ušl, to je samo tako kod i small talk, da ako koga po dugom vremenu opet strefiš, tako kod mi dvime, onda se pita jedan drugoga kako ti ide, pak onda se more i malo čega prik vremena reč.
3: A je ti onda zapravo kaniš za istinu znat kako mi ide ili je to onda isto samo nek small talk?
2: No pravo da kanim znat kako ti ide.
3: Super, fantastično, kad znaš, hi, ja ljubim ljeto, sunce i vrućinu, hurra! Ali da nam sada ne nastane veljeg na početku preteplo,